0: da din din
1: din din da din din din da din din da din din din da din din da
0: din din da
1: din din da
0: din din da din din da din
1: din da din din da
0: din din da din din da din din da din
1: din da din din da
0: din din da din din da din din da din din da din din da
1: din din da
0: din din da din din da din din da din din da din Tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da, tagadina gana da.